Жылғы жетішілік автомобил сөйтіп алған вақты бір қадар қысқы болған еңі автомобил болып, адесі сәвәбінің автомобилның алды юзі, чоң лыме, шәхлі өзгіріш, қатарлық мұхим орыллар зиян құшырап, автомобилның шылтылеш вақты қысқырап, елғы чыққанда бейхаттәлік ешірін қауіпі сақланған. Герче ремонт кылынган болсому, лекин мукарар халда автомобилнын кымматыга бир кадар чоң таасир көрсөтүп, бул моторлук катнаш васысынын соода жарыянында базар этирап кылыш дарыйтсынын төбөлөп кетишине келтирип чыгарган. Якында Ишкент сот кылгычы сот мекемеси нааразылык арызын рад кылып, аслы hükümünü күчкө ээ кылыш жакында hüküm чыгарды. Программаның торда һәм төрткү булыш махсус районы ичилди. Әгәр сезнең мо мәсьәлә сорайдыган канун мәсьәләләрегез булса, слушай тең абонечла терминалны төшүреп, программада һәм төрткү булып сөз калдырсагыз булады. Программаның техими көп эсел мәзмунлары слушай тең абонечла терминалыда. Әгәр канун мәсьәләләре хакында мәсьәлә сормакчы булсагыз да, уен аптысын төшүреп, башпаттан Гүле Шо Синҗан, яни Гүленең Синҗан хикаясе намыдагы доин номерны кошып алып сөз калдырып, без белән һәм төрткү булсагызмы булады. Канунны тәшвик кылыш, канунга таеныш, канун буенча эш көрүш, канун сезгә һәмра программабызның мулазмат принципы.